0: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: chi da ngai yi ju bi me chi hyu lan li chi da la zang xiu ko zhi da me chi yi ka xiu xie tuen ji na ngan ji lin ji jia ling gi zhe la wen gi yang zhe

zaling dihito chi lepchiwe manana ronsu su ama yinni. Deyang nga la sinzang chintang loji jawi ama siyo. Konga guzo na rinpo me, sirika la mingin chinpo siyo. Honga siga na beilin jambatang ngangju chumu li rinwi. Nga yungwe ni jwe na shun pizang mebi nzima siyin. Dawa sunbi chini nin ngansu yuchin la gondro mungpo peyo. Deni nga dang chungpo chungmu nyamdo si na mangpo si batang tongcho mungpo tongwi. Gomo gondro lo chaji nga yizubu zini debo mebi chonan shung. Nga ama la senche zodo chi hyun nima hyungwi nga lansang nye war simba yin. Pachi namsi lebyu nga yizubu chawa jemni nga nili se shung. Nga meitongi kaiso ama nga injamdo shuyo bar chon shungwi. Nga yi nawa la nilam ri sanyang dungwi rindo. Ama nga injamdo shungni nga la tansung nansin dopi nga njueba chimi si shung. Nga ama la tani nga watar nga jiso ama chi si la nini sinchi muzuhi damja si la xaba yin. Dena nga yi lepchiwi ama yin. Chubu chungchung yu da Tengā lāsā zhōngqiā cuidā lō chōnggā lō mā pēmā yāngjīn jē chī tō ngā yī āmā shībī zhōng yī tāg nō zhōng bābō chōngchō mā gā rōng nī gā āmā lā jāng tō gā zhē xīn dā xī tī gā lā mā gā gī chā nī wā nā mā lā xīn chār mā zhō hī yā yuán dīng yā mō mā yōng lī gā tāng jā dā xīn nō lā zhāng gā